abeka ye ho sanse obo ade na kasem bo yade ye enti kire se ye nso ye be yade ye na yade ne ba he ene be ye pa wo se ye tumiko afesu kra no ade ne betumi abo ye ho ban je firi yade ne ho eno ho dwuma ne na ye ba ye be die no enti bo modia se emfa nsan ka fidie no eno akyini frafra wo nua bi na wono so wo fan to plan b 104.5 FM. Now, once we're not fast, so I have free.